0: alcohol ena me deye na nokure wu ne se yehwe kunhina obaade ehira so e de africans na ya na sebi ebo madwen ene me ntiasie so hwe yemfa die bi efe ne se kokwama kokwama eye dia enane amamaya adoso e woni pa wuntim waposo wo joint da bia kokwama ne dwuma no no e bi olos invites
1: ma me se wadie bi ye wodie bia wo ho ye fe no asase hwam ene oba ko bi se efe ne damnam wo di ye adura ne se wo ye bema ne se kuntim ana so mugyam a emema ne yentin no a wo se mugya fm ne di afusane ne masabio wo bema no edwuru me bia etime swale enya ho odene no sa damnam ne ye se adwo e se wo ye bema ne se wo no se adile bi